0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ های طلایی، چهره های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: زندگیش یکی از شکوهمندترین روایت های هنر، رنج و استقامت بود. مرد تلخکام که زندگیش با نغمه ها تنیده شده بود، با موسیقی میگریست، با موسیقی اعتراض میکرد و با موسیقی به خود و به جهان آرامش میبخشید. او جهان را با گوش جان میشنید و با دستانش آن را به موسیقی بدل میکرد. اما درست در اوج شکوفاییش، سرنوشت سختترین آزمون را پیش پایش گذاشت: خاموشی گوشها. با این حال او برای تسلیم شدن نیامده بود. در سکوت فرو رفت، اما در وجودش طوفان صداها خروشان تر شد. دیگر نمی شنید، اما می آفرید. لودویگ فان بتهوون.

0: بتهوون از نظر بسیاری از منتقدان موسیقی تأثیرگذارترین آهنگساز تاریخ اروپا است. تصویری که از او در ذهن بسیاری ها باقی مانده، تصویر مرد است که هم خشن و عصبی است، هم عمیقا عاطفی و انسان دوست، هم منزوی و تنهاست، هم آرمانگرا و شیفته بشریت. با ناشنوایی و رنج شخصی می جنگد، اما موسیقی سرشار از شکوه و امید می نویسد. شاید به همین علت است که شنونده احساس می کند موسیقی او تجربه مشترک انسانی را بازگو می کند. جان سوافورد، نویسنده و آهنگساز آمریکایی.
1: The contradictions in his life are enfolded in his music in a way that is unique to him.
2: تضادهای زندگی او به گونه منحصر به فرد در موسیقیش تنیده شدند، طوری که انگار از جانب همه ما سخن میگوید. او از اوجها و فرودهای ما حرف میزند، از شادیها و غمهای ما و از همه چیزهایی که اساساً هنر باید بیان کند. او این کار را به شکل بسیار قدرتمند و تاثیرگذار انجام میدهد، چون همه اینها را خودش احساس کرده بود، هم در زندگیش و هم در آثارش.
0: لودویگ فان بتهوون در یک روز سرد زمستانی در دسامبر 1770 در شهر بون و در یک خانواده موسیقیدان متولد شد. او در خانواده به دنیا آمده بود که موسیقی در آن بخشی از زندگی روزمره بود. پدرش یوهان فان بتهوون خواننده دربار بود و از همان کودکی فرزندش را با موسیقی آشنا کرد. اما یوهان تنها بلند پروازی مثبت و هنری نداشت. او میخواست مانند پدر موتسارت از نبوغ پسر کوچکش منبع برای درآمد بسازد. او همچنین به علت اعتیاد به شراب فضای خانه را نیز ناآرام و پرتنش کرده بود. چیچین وانوکو از چهره های برجسته موسیقی کلاسیک در بریتانیا است. او تصویر سخت و پرتنش از کودکی به

0: Beethoven ارائه می دهد.
1: Beethoven had a traumatic childhood, it has to be said. The father was drinking too.
2: دوران کودکی سخت و آسیب زای داشت. باید این را گفت. پدرش بیش از حد مشروب می نوشید. او یک الکولی بود. او تلو تلو خوران این طرف و آن طرف می رفت و آشکارا تلاش می کرد غمهای خودش را فراموش کند. چون فرد موفق نبود، مرد بود که به هدفهایی که والدین خودش برای او تعیین کرده بودند نرسیده بود و همین ناکامی را می خواست در زندگی پسرش جبران کند.
0: پدر بتهوون مرد جاه طلب و سخت گیر بود. او پسرش را ساعتها مجبور به تمرین موسیقی میکرد. گاه نیمه شب از خواب بیدارش میکرد تا برای مهمانها بنوازد. در برخی منابع روایتهای از تحقیر و تنبیه بدنی او توسط پدرش هم وجود دارد. از خانم نوانوکو بشنویم.
1: لودویگ بینگ دی اولدست اف هیز siblings, the first of three children, he's trying to appease his parents.
2: لودویگ با عنوان بزرگترین فرزند، نخستین فرد از میان سه فرزند تلاش می‌کند به هر شکل ممکن والدینش را راضی کند. فشار مضاعف هم وجود دارد چون از او انتظار می‌رود الگو باشد. او کودک است که نیمه شب از تخت خواب بیرون کشیده می‌شود تا تمرین کند. لودویگ به نحوه از پس همه اینها برمی‌آید. چون خوشبختانه موسیقی را دوست دارد و خوشبختانه موسیقی هم چیزی دارد که به او باز
1: می‌گرداند.
0: نخستین اجرای عمومی بتهوون در حدود 7 سالگی در شهر بان انجام شد. این اجرا آغاز معرفی او به عنوان یک کودک نابغه در محافل موسیقی بود. بتهوون تا حدود 10 سالگی آموزش فشارده موسیقی را نزد پدرش گذراند و به این ترتیب با پایه های این هنر خو گرفت. پس از آن حدود 1 تا 2 سال شاگرد کریستیان گوتلوب نفه شد، آهنگساز و ارگنواز دربار بان. نفه بتهوون را با اصول جدیتر آهنگسازی و نیز با آثار سباستیان باخ آشنا کرد. بتهوون در حدود 16 سالگی راهی ویانا مرکز اتریش شد.

0: خبر تلخی که از بن به او رسید ناتمام ماند، بیماری و سپس در گذشته مادرش. این اتفاق تأثیر عاطفی عمیقی بر بتهوون گذاشت. او به بن برگشت و پس از آن مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش او افتاد. انگار مجبور شده بود پیش از وقت بزرگ شود و مسئولیت‌های بیشتر را قبول کند. باز هم خانم نوانوکو:
1: It's clear that Ludwig has been forced through every stage of his life, unlike most children who work their way through their lives organically.
2: واضح است که لودویگ در تمام مراحل زندگیش، برخلاف بیشتر کودکان که مسیر زندگیشون را به طور طبیعی طی می کنند، به اجبار پیش رانده شده است. سپس وقت مادرش از دنیا می رود، در حالی که او 16 سال است، ناگهان مجبور می شود بزرگ شود. بدون هیچ انتخابه، او این نقش را با احساس مسئولیت کامل می پذیرد. با این که هرگز از پدر خودش همدلی یا شفقت تجربه نکرده، تلاش میکند آنچه را که فکر میکند درست است و بهترین شکل که میتواند انجام دهد.
0: پس از درگذشت مادرش، وضعیت مالی خانوادهش در بن سخت شد. در همین دوره او در دربار بن به عنوان نوازنده مشغول به کار شد تا درآمد داشته باشد و از خانوادهش حمایت کند. بتهوون کم کم برای آموزش‌های جدی‌تر و حضور در محافل بزرگ موسیقی اروپا آماده می‌شد. در همین مسیر بود که سفر جدی، دائمی و تعیین کنندهش به شهر ویانا، مرکز موسیقی اروپا در آن روزگار را آغاز کرد. بوریس گلدبورگ، پیانیست و کارشناس موسیقی:
3: In 1792, at the age of 21, Beethoven arrives in Vienna.
4: بتهوون در سال 1792 در 21 سالگی وارد ویانا می شود. ویانا در آن زمان شهری سرشار از موسیقی بود. موسیقی همه جا حضور دارد. بتهوون از حالت کاملا گمنام وارد چنین فضایی می شود. در کمتر از یک سال برای خود نامی بسیار بزرگ دست و پا می کند. او همانطور که از کودکی در نظر داشت، انتظار دارد خیلی سریع به عنوان یک نوازنده شهر را تسخیر کند، زیرا این کاری است که همیشه انجام داد.
0: بتهوون در همان سال نخست اقامت در ویانا خبر مرگ پدرش را دریافت کرد. او برخلاف انتظار برخی برای شرکت در مراسم تدفین به بن باز نگشت. او بر آموزش تمرکز کرده بود. البته دل خوش هم از پدرش نداشت. ویانا تنها یک سال پیش از ورود جدی بتهوون، یکی از درخشانترین ستارگان موسیقی خود موتسارت را از دست داده بود. انگار این شهر که همچنان قلب تپنده موسیقی اروپا بود، در انتظار صداهای تازه به سر می برد. اریکا بورمن، آموزگار ارشد موسیقی در دانشگاه کانتربری:
5: Music circle was looking for a new Mozart as well. They were looking for a new.
6: محافل موسیقی ویانا در جستجوی موتسارت جدید بودند. بسیاری امیدوار بودند بتهوون بتواند این جای خالی را پر کند. وقتی او در سال 1795 نخستین اثر مهم خود، یعنی سه نوازی های پیانو ایپوس وان را منتشر کرد، بسیاری او را درخشان ترین موسیقیدان جوان صحنه می دانستند.

این آثار نشان دادند که او هنرمند است که به دنبال زبان تازه در موسیقی است. اما این درخشش با یک تاریکی همراه بود. در همین سالها بتهوون نخستین نشانه های ناشنوایی را احساس کرد.

اثری که در ابتدا با الهام از ناپلئون بناپارت شکل گرفت. اما وقت این فاتح مشهور خود را امپراتور فرانسه اعلام کرد و از آرمانهای انقلاب فاصله گرفت، بتهوون نام او را از اثرش حذف کرد. این اثر بعدها به سمبل شجاعت، مقاومت در برابر دشواری‌ها و آرمان آزادی تبدیل شد.

مشکل شنوایی بتهوون کم کم جدی تر می شد، اما او نه تنها دست از کار هنری نکشید، بلکه یکی از شگفت‌انگیزترین سمفونی های تاریخ موسیقی را در همین دوره به وجود آورد. سمفونی شماره 5. بسیاری از مفسران می گویند او با 4 نوت موتیف آغازین این سمفونی از فرارسیدن سرنوشت خبر می دهد که انگار بر در می کوبد.

0: سمفونی پنجم بتهوون اثر است در میان تنش و رهایی. از یک سو با حال و هوای پرکشمکش آغاز می شود و سوی دیگر در پایان به نوع آرامش و گشایش می رسد. همین ویژگی باعث شده که برخی آن را تجربه آرام بخش بدانند. ایوان فیشر، موسیقی شناس مجارستانی.
1: By listening to the fifth symphony, if you are in trouble, you end up feeling good.
2: وقتی به سمفونی پنجم گوش می دهید، اگر در مشکل و یا سختی باشید، در نهایت حس خوبی پیدا می کنید. این اثر مانند داروست، مانند تابلتی است که باید آن را بلعید تا حالتان خوب شود.
0: بتهوون پس از سمفونی شماره 5 یگانه اپرای خود فیدلیو را نوشت، اثری که به نمادی از آزادی و مقاومت در برابر ستم تبدیل شد.

فیدلیو داستان زن به نام لئونور است، زنی که در لباس مردانه برای نجات همسرش از زندان استبداد اقدام می کند.

عشق و زیباپرستی هم نقش پررنگ در زندگی بتهوون داشته است. بتهوون چند بار به زنان اشرافی دل باخت، اما بیشتر این روابط در حد احساسات باقی ماند و به ازدواج نرسید. یکی از دلایل مهم این ناکامی ها تفاوت طبقاتی و مخالفت ساختار اجتماعی آن زمان بود. بر اساس برخی روایت ها بتهوون اثر را که اکنون به نام قطعه برای الیزه می شناسیم در فضای یکی از رابطه های عاشقانه اش خلق کرد.

قطعه برای الیزا از شناخته شده ترین آثار پیانویی بتهوون است که حدود سال 1810 نوشته شد. این اثر با ملودی ساده، لطیف و بیادماندنیش یکی از آشناترین آثار موسیقایی جهان است. و شاید همین آشنایی جهانی ما را از تصویر اشتباه دور کند و به ما

0: بگوید که بتهوون تنها در انزوا زندگی نکرد. برگت لودس، موسیقی شناس و پژوهشگر اتریشی میگوید:
1: What we usually hear about Beethoven is that he was this bizarre type who was not very well communicating with society.
2: معمولاً درباره بتهوون این طور گفته می شود که آدم عجیب و دور از جامعه بود و ارتباط خوب با دیگران نداشت. با این حال شواهد نشان می دهد که او بسیار با اطرافیانش در ارتباط بود و از حضور آنها لذت می برد. دیدن چهره های زیبا و جوان او را خوشحال می کرد. اگر از کنار دختر عبور می کرد که جذابیت خاص داشت، برمیگشت، با دقت از پشت عینکش به او نگاه میکرد و وقت متوجه میشد که دختر او را میبیند، لبخند میزد یا میخندید. او اغلب عاشق میشد، اما این علاقه ها معمولا کوتاه مدت بودند و دوام زیاد نداشتند.
0: شنوایی بتهوون در سالهای پایانی عمرش تا آن اندازه کاهش یافت که ارتباط مستقیم شنیداری او با جهان بیرون تقریبا ناممکن شد. او انواع داروها و ابزار ابتدایی تقویت صدا را هم آزمود، اما نتیجه نگرفت. او با وجود این شرایط دشوار به آهنگسازی ادامه داد. او در این دوره بخش بزرگی از موسیقی را در ذهن خود می شنید و بازآفرینی می کرد. در این باره مارن آلساپ، هنرمند برجسته آمریکایی، می گوید:
3: I think it's the beginning of this incredibly rich internal imaginative life.
4: فکر می کنم این آغاز ورود به دنیای درونی و تخیلی فوق‌العاده غنی است. یعنی از این به بعد موسیقی را به طوری می شنید که ما نمی توانیم تصور کنیم. انگار به خود می گفت دنیا را فراموش کن. پروا ندارد. من می توانم آن را بشنوم. حالا قرار است موسیقی را از بهشت بشنوم. از جهنم بشنوم. موسیقی بشنوم که هیچ کسی دیگری نمی تواند بشنود و بعد آن را با ما به اشتراک می گذارد. و برای من این همان انقلاب است. او مسیر موسیقی را برای همیشه تغییر داد.
0: بتهوون می توانست در ناشنوایی و سکوت هم اثر بیافریند، اما این وضعیت تا حد زیاد او را به انزوا هم کشانده بود. شاید به همین علت است که او در گزارش های معاصرانش دست کم در برخی حالات شخصیت جدی، گوشه‌گیر و کم حرف توصیف شده است. ناشنوایی برای هر کس دردناک است، برای آهنگسازان دردناکتر و در میان آهنگسازان به یک دلیل ویژه برای بتهوون دردناکترین تجربه بوده است. از جان دترج، موسیقی شناس بریتانیایی، می شنویم:
5: Well, the important thing to remember about Beethoven's deafness is that his hearing used to be.
6: نکته مهمی که باید درباره ناشنوایی بتهوون باید داشته باشیم این است که او در آغاز شنوایی بسیار قوی و حساس داشت. این حساسیت از دست دادن تدریجی شنوایی را برای او دردناکتر می کرد، زیرا فرد هرچه این توانایی را از دست می دهد بیشتر آن حالت اولیه را به یاد می آورد. ناشنوایی او بسیار تدریجی بود و او تا سالهای پایانی زندگی همچنان تا حد شنوایی داشت.
0: بتهوون در خانواده نسبتاً پر جمعیت به دنیا آمده بود، اما چند خواهر و برادرش در کودکی از دنیا رفتند و تنها دو برادر او، کاسپار کارل و نیکولاوس یوهان، به بزرگسالی رسیدند. بتهوون گاه در مکاتبه با برادرانش از وضعیت دشوار زندگیش شکوه میکرد. او در نامه که در سال 82 از هایلگنشتات در نزدیکی ویانا خطاب به برادرانش نوشته بود، میگوید:
7: بدبختی من دو چندان دردناک است، زیرا سبب خواهد شد که مرا درک نکنند. برای من دیگر امکان هیچ گونه آرامش و تفریح در جمع وجود ندارد، نه گفتگوی هوش

0: من دانا نه تبادل اندیشه و اطلاعات با آشنایانم، تنها نیازهای فوری است که مرا وادار می کند پا به اجتماع بگذارم. ناچارم همچون یک فرد طرد شده از جامعه زندگی کنم.
1: بتهوون در کنار ناشنوایی و انزوای روزافزون در زندگیش با بحران دیگر نیز روبرو شد، ماجرای برادرزاده‌اش کارل. پس از مرگ برادرش کاسپار در سال 1815، بتهوون سرپرستی پسر او کارل را بر عهده گرفت و معتقد بود که مادرش یوهانا صلاحیت تربیت فرزند را ندارد. این اختلاف به یک نبرد حقوقی طولانی در محاکم ویانا تبدیل شد و چندین سال ادامه یافت. فشارهای حقوقی، مالی و عاطفی او را فرسوده کرد و رابطه پرتنش میان او و برادرزادش شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که همین بحران در کنار ناشنوایی و انزوای شخصی بتهوون را بیش از پیش به جهان درونی و خلوت خلاقش پرتاب کرد. باز هم مارن آلساب:
2: The last decade of his life was so painful on so many levels.
3: او در دهه پایانی زندگیش از جهات بسیار رنج زیادی می کشید. علاوه بر از دست دادن شنواییش، درگیر یک دعوای حقوقی طولانی برای سرپرستی برادرزادش بود. به نظرم او شدیداً تشنه ارتباط بود. ارتباط انسانی، ارتباط فیزیکی با دیگران.
1: بتهوون تا آخرین ماه‌های زندگیش به آهنگسازی ادامه داد، تا اینکه بیماری و ضعف جسمانی به تدریج او را از پا انداخت. او در 26 مارچ 1827 در شهر ویانا درگذشت. مرگی که پایان یک زندگی پررنج اما بسیار شکوهمند و تأثیرگذار بود. بتهوون آثار متعدد در قالب‌های گوناگون از خود به جای گذاشت، از جمله 9 سمفونی، 1 اپرا، 32 سونات پیانو و 10 اثر مجلسی و آوازی. او با همین مجموعه نسبتاً محدود اما عمیق و انقلابی از ستون‌های اصلی موسیقی غرب به شمار می‌آید. John Dittrich:
4: I think Beethoven established the idea that music was the best way of conveying the idea.
5: به نظرم بتهوون این ایده را پایه‌گذاری کرد که موسیقی بهترین وسیله برای انتقال مفهوم رنج و اندوه است. رنج و اندوهی که انسان میتواند بر آن غلبه کند. موسیقی او همچنین نمایانگر شور و هیجان در مواجهه با مشکلات و سختی هاست و درباره آزادی نیز سخن میگوید. آزادی که هنوز تحقق نیافته است.
1: لودویگ فان بتهوون در تاریخ موسیقی چنان جایگاه یافته که بسیار او را از تأثیرگذارترین آهنگسازان تمام دوران می دانند. باز هم جان دیتریچ:
4: It just gets me and I think he's great because he gets to...
5: او واقعاً مرا تحت تأثیر قرار می دهد. به نظرم او بزرگ است چون می تواند با بسیاری از آدم ها ارتباط برقرار کند. او می دانست چگونه هم به شیوه کاملا عمومی و هم بسیار شخصی آهنگ بسازد. موسیقیش آدم را می گیرد. حتی اگر موسیقیدان هم نباشید باز شما را جذب می کند، چون نمی دانید و کجا می رود. آرام است و حس می کنید چیزی در راه است. ناگهان شما را هم آنجا می گیرد. انگار کسی یخنتان را گرفته و رهایتان نمی کند.
1: در میان گفته ها و یادداشت های بتهوون جمله های هم باقی مانده که بیش از آن که توضیح درباره موسیقی باشند، نگاه عمیق به جهان درونی او را نشان می دهند.
0: موسیقی مکاشفه والاتر از تمام حکمت و فلسفه است. نواختن یک نوت اشتباه اهمیت چندانی ندارد، اما نواختن بدون

0: شور و احساس نابخشودنی است. آنجا که واژه‌ها پایان می‌یابند، موسیقی آغاز می‌شود.
1: بسیاری از آهنگسازان بزرگ و چهره‌های تأثیرگذار موسیقی غرب در مورد اهمیت جایگاه بتهوون و موسیقی او اظهار نظر کردند.
2: فرانس شوبرت، آهنگساز قرن 18 و 19 اهل اتریش، گفته است که در بتهوون چیزی هست که فراتر از موسیقی است، نوع نیروی انسانی که ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یوهانس برامز، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، می‌گوید وقتی می‌خواهم سمفونی بنویسم، همیشه پشت سرم صدای پای بتهوون را حس می‌کنم. ریچارد واگنر، آهنگساز قرن 19 اهل آلمان، می‌گفت بتهوون آغازگر دنیای تازه در موسیقی است. پس از او موسیقی دیگر همان موسیقی پیشین نیست. گوستاو مالر، آهنگساز قرن 19 و 20 اهل اتریش، گفته است سمفونی یعنی بتهوون. اگر او نبود، این واژه معنای امروزیش را نداشت.
1: بتهوون با آثاری که در دل رنج، سکوت و انزوا آفرید، نشان داد که موسیقی می تواند فراتر از زیبایی به زبان ژرف‌ترین لایه‌های وجود انسان بدل شود. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی لودویگ فان بتهوون اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه، هیئت طالبان در مورد اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان با اتحادیه اروپا گفتگو می کند، اما سازمان دیدبان حقوق بشر نگران است.
4: باور دیدبان حقوق بشر است که افغانستان فعلا یک کشور امن برای اخراج اجباری هیچ افغانی نیست.
3: روز جهانی بیوه ها و وضعیت بیوه ها در افغانستان.
5: در مکتب کار کردیم، تفاکری مکتب کردیم، در شفاخانه لیسی مریم کار کردیم، در شفاخانه پاکاری میکردم، امی هر کار میشتد میکردم. بخاطر طفلک های هیچ کمک نیست، هیچ کس و کس دیجا کمک نمیکنم.
3: و تشدید تلاش های دیپلماتیک پس از توافق امریکا و ایران.

0: سلام، سه‌شنبه دوم سرطان است. خوش آمدین به برنامه چشم دو از بی بی سی. یک هیئت حکومت طالبان در بروکسل پایتخت بلژیم با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار کرده است. با گفته منبع در حکومت طالبان، هیئت روی از سرگیری خدمات قنسولی و بازگشت مهاجرین افغان صحبت کرده است. این منبع این نشست را سازنده توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که این نشست زمینه تأمین خدمات حقوقی قنسولی را به افغانهای مقیم اروپا فراهم کند. این سفر یک روزه هیئت حکومت طالبان به بلژیم علی رغم درخواست های فعالان حقوق بشر مبنی بر لغو آن انجام شد. خلیل نوری گزارش می دهد.
1: ریاست هیئت 5 نفری حکومت طالبان را عبدالقهار بلخی، سخنگو و رئیس شعبه چهارم سیاسی وزارت خارجه که بخش اروپا را کار میکند به عهده داشت. نماینده از وزارت داخله نیز در ترکیب این هیئت بود. یک منبع که نخواست از اون نام ببریم گفته است که این سفر به درخواست اتحادیه اروپا انجام شده و موضوع اصلی بحث از سرگیری خدمات وسیع قنسولی برای افغانها بوده. از جمله نیاز به اقداماتی که منجر به اعتماد سازی شود، حضور قنسلگری و بازگشت آبرومندانه افغانها به کشور. این منبع این سفر را تاریخی و نتیجه مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کرده است. مقام ها در اتحادیه اروپا هنوز در مورد نتایج این نشست چیز نگفتند، اما پیشتر مارکوس لومرت سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بود که این دیدار در سطح هیئت های فنی است.
2: شما باید دارید که 20 کشور عضو و شامل شنگن در اکتبر پارسال در نامه ای از کمیسیون خواستند تا چنین تماس های فنی را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو بیشتر روی افرادی است که مرتکب جرایم شده و تهدید امنیتی را متوجه می سازند. کشورهای عضو به دنبال راه هایی هستند که چنین افرادی را بازگردانند.
1: سفر این هیئت به بروکسل یک روزه بوده است. بلژیم روز دوشنبه اعلام کرد که برای این هیئت ویزا صادر کرده و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به رویترز گفته بود که اعتبار این ویزاها فقط برای ورود به بروکسل و تنها یک روزه هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از نمایندگان حکومت طالبان رسما دعوت میکند. هرچند دور قبلی مذاکرات در مورد اخراج افغانها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه جنوری در کابل برگزار شده بود. اخراج برخی از مهاجران افغان همواره با هشدار فعالان حقوق بشری همراه بوده. آنها معتقدند که چنین تعاملات می تواند افغانها را در معرض خطر گذاشته و ارزش‌های انسانی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. تخمین می شود از سال 2021 میلادی صدها هزار شهروند افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. هرچند تعداد افغانهای واجد شرایط اخراج مشخص نیست، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان از ماها قبل اخراج گروهی مهاجران افغان را آغاز کرده که به گفته مقام ها مرتکب جرائم شدند. قوانین اتحادیه اروپا در برخی موارد مانند محکومیت و جرائم جدی یا تهدیدات امنیتی اجازه اخراج افراد را می دهد. اما با توجه به نبود روابط دیپلماتیک بازگرداندن افراد به افغانستان محدود بوده است.
0: خلیل نوری گزارش می‌داد. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علی رغم آگاهی از وضعیت وخیم بشری در افغانستان در نظر دارند اخراج افغانها به کشورشان را سرعت بخشند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفته در هر گونه تعامل با طالبان حفظ حقوق بشری و پاسخگویی باید در اولویت قرار داشته باشد. در گفتگویی که با خانم عباسی داشتم او چنین توضیح داد.
3: ما در دیدبان حقوق بشر گزارش هایی داریم که افرادی که به شکل اجباری پس به افغانستان بازگشتانده شدند، خصوصا کسایی که با دولت سابق کار کردند، نیروهای امنیتی کار کردند، توسط طالبا بازداشت و شکنجه شدند. به اون لحاظ باور دیدبان حقوق بشر است که افغانستان فعلا یک کشور امن برای اخراج اجباری هیچ افغانی نیست. یک مسئله. دومی که ما از جامعه جهانی بارها در 5 سال گذشته خواستار شدیم که برای طالبا در دیدارهایشان، در تعاملاتشان با طالبا متوجه باشند که برای طالبا مو پرستیج نمی سازند، که دعوت طالبا به اتحادیه اروپا باور ما بر طالبا پرستیج ایجاد میکنه، بدون از اینکه طالبا داخل افغانستان افغانستان هیچ قدمی برداشته باشند که وضعیت حقوق بشری بهتر شود.
0: ولی راه و چاره که اتحادیه اروپا باید پیدا بکنه چی است؟ اتحادیه اروپا سعی میکنه پناهنده ها را که به صورت غیر قانونی میان به کشورهای اتحادیه اروپا یا ای که مرتکب قانون شکنی میشن دوباره به افغانستان برگردانه. پس چاره چی است؟ اتحادیه اروپا باید با کی تعامل بکنه؟
3: ببینین اتحادیه اروپا هیچ افغانی را بعد افغانستان به شکل اجباری افغانستان نفرسته. تا زمانی که طالبان افغانستان حاکمیت دارن افغانستان کشور امن نیست. ما در اصول حقوق بین الملل اصل عدم بازگرداندن اجباری افراد به کشورها یا به مکانهایی را داریم که به او بازگشانده شوند ممکن است که مورد شکنجه یا آزار اذیت قرار بگیرن. به او لحاظ اتحادیه اروپا به اساس حقوق بین الملل خودش مکلفه تذیر داره که از افغانا محافظت بکنه و نباید اینا رو به افغانستان پس بفرسته. در کنار ازو با طالبا در مسائل دیگر در تعاملاتشون باید متوجه باشن که در تمامی صحبتایی که با طالبا دارن، دیپلماتایی که چی در کابل میبینن، طالبا را چی در دوحه، در مرکزیت آجندا مسئله زنا، مسئله حقوق بشر وجود داشته باشه. مثلا یکی از نگرانی عمده‌ای که ما برای نشست بروکسل داریم این است که ما میدونیم که حقوق بشر و حقوق زن در آجندایشون نیست. به شکل واضح گفته شده که آجندا در مورد اخراج اجباری افغان ها به افغانستان است. اتحادیه اروپا تظاهراتی که در هرات شده بود و به شیوه‌ای که طالبان با خشونت

0: جواب داده بودن را محکوم کردن. شما نمیتونین که همزمان هم طالبان را به خاطر این نقض حقوق بشری محکوم بکنین، باز از یک طرف دیگه امرایشان برای بازگشتاندن اجباری افغان توافق بکنین. اما سیاست خارجیشان بر افغانستان باید سازگار باشه، باید بر اساس پرنسیپ باشه، باید بر اساس اصول و حقوق بین الملل استوار باشه.
1: ولی معمولا کشورهای عضو اتحاد اروپا مطابق قوانین و استانداردهای بین المللی مهاجرین را که دارای دلایل معجب به عنوان پناهنده هستند میپذیره، قوانین مرتبط به مهاجرین را رعایت میکنه، ولی میگه کسایی هم در میان این مهاجرین یا پناهجویان هستند که تهدید هستند برای کشورهای اتحاد اروپا. به نظر شما کشورهای اتحاد اروپا چطور میتونن از این تهدید و کسایی که به امنیت شهروندان کشورها به عنوان تهدید تلقی میشن نجات پیدا کنن؟ راه چاره چی است؟
0: ببینین، زبانی که تا اروپا استفاده میکنم مثلا تهدید اینمی تعریف نشده. من دو هفته پیش بروکسل بودم، یک سری جلسات ما داشتیم. چه کسی تهدید است؟ تهدید چگونه است؟ اینم هیچ کدامی تعریف نشده است. افرادی که مرتکب جرایم هستن یا ای که تاریخچه محکومیت جرایم را دارن، این افراد هنوز بر اساس حقوق بین الملل تحت حفاظت حقوق بشر هستن. به خاطر یک شخص اگه مرتکب یک جرم میشه، به این معنی نیست که دیگه اصل عدم باز گردان اجباری در قضیه از او دیگه قابل اجرایی نیست. به این معنی نیست. یعنی حتی اگر یک شخصی مرتکب یک جرم شده و بازگشتانش پس به کشورش او را جانش را به خطر بندازه یا او را در معرض شکنجه و یا آسیب جدی قرار بده، اتحاد اروپا مکلفیت داره که افراد را به افغانستان پس نفرسته.
1: گفتگویی بود با فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. دونالد ترامپ گفته است که ایران به طور کامل و بدون قید و شرط با انجام بررسی های هسته‌ای در بالاترین سطح و برای مدت بسیار طولانی در آینده موافقه کرده است. ولی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که ایران برنامه برای دسترسی به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در جنگ ندارد. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران هم به پاکستان رفتند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
2: گفته‌های متناقض هیئت ایرانی و آمریکایی درباره بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای. آمریکا می‌گوید ایران راضی شده، ایران می‌گوید برنامه‌ای ندارد.
3: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس

0: و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد.
1: این واکنش دونالد ترامپ به مسئله بازرسان آژانس و دیدارشان از ایران.
2: با وجود اعتراض‌ها و اظهارات نادرست آنان در رد این موضوع، همراه با هیاهوی مداوم رسانه‌های اخبار جعلی که هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند تا پیروزی آمریکا را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند، ایران به طور کامل و تمام و کمال با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح برای مدت بسیار طولانی در آینده تا ابد موافقت کرده است.
1: آژانس می‌گوید بازرسی بدون اتلاف وقت انجام خواهد شد.
3: خب من مطمئنم که وقتی اونها توافقی را امضا کردند کاملا قصد دارن با آن پایبند باشند. برخی از این تأسیسات که این مواد در آنها نگهداری میشد هدف حمله قرار گرفته و تا حدی تخریب شدند. بنابراین ممکنه در نهایت لازم باشه بررسی کنیم چگونه میتوان با آنها دسترسی پیدا کرد.
1: بازگشایی تنگه هرمز از اهداف اصلی آمریکا از آغاز جنگ بوده، تنگه مهمی که بسته ماندنش موجب افزایش شدید قیمت جهانی نفت شده بود. حکومت ایران میگوید شرایط به گذشته بر نمیگردد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده در صورتی که ایران به توافق پایبند نباشد، کاری را که لازم بداند انجام میدهد. تهران هم میگوید که در صورت نیاز آماده پاسخ نظامی است. اما هر دو طرف مذاکرات را تا اینجا مثبت ارزیابی کردند. فرین آسمی، بی بی سی.
4: حکومت طالبان در 23 جون روز جهانی زنان بیوه به بی بی سی گفته که در افغانستان 175 هزار بیوه ثبت است. به این زنان معاش اندک نیز داده می شه. بر اساس میارهای آمارهای سازمان ملل در سطح جهان 258 میلیون بیوه وجود دارد که نیاز است به حقوق اساسی خود از جمله میراث، فرصتهای کاری، حمایتهای اجتماعی و آموزش دسترسی داشته باشند و با تبعیض و انزوای اجتماعی روبرو نشوند. در این زمینه مصاحبه با یک مقام وزارت شهدا و معلولین افغانستان خواهیم داشت، اما پیش از آن از خانم شازیه، یک زن بیوه، بشنویم که میگوید همسرش را در زمان جمهوریت در یک حمله انتحاری در کابل از دست داد و با کار در خانه های مردم زندگی خود و پنج فرزندش را پیش میبرد.
5: ما در سن 15 یا 16 ساله بودم، پدرم مرا به شوهر داد. چون وضعیت اقتصادی ما در خانه قدر خوب نبود، بعد از این خب یک چند سال زندگی مشترک داشتیم، زندگی ما قدر بد نبود، تیر میشد. شوهرم دوکان داشت، هیچ مشکل نبود، یعنی شب و روز تیر میشد، هر رقم میگذشت. وقتی که همی زمان جمهوریت 6 یا 7 سال پیش یک انتحاری که در چاره عبدالحق صورت گرفت، بعد از امو شوهرکم دموز دوکان داشت، شهید شد. دیگر باز شهید شد. ما 5 دانه طفل دارم، مسئولیت 5 دانه طفل به عهده مامو. در هر خانه رفتیم، کالا شوی کردیم، کار کردیم، جمع جورو کردیم، هر زحمت را کشیدیم تا که اولاده کار خود به سختی و به جار رنج دیگه فکر کنیم یکم کلان کردیم که این امیال را بسیار سرمه فشار است، فشار روحی، روانی، زندگی تنهایی. ما یک 34 یا همقدر 33 باشم. دخترک کلانم تقریبا 10 ساله شده. یک دونه بچگک من فوت کرده بود. اما طفلک اول ما که به دنیا آمد اوگک فوت کرده، در دنیا رفت. اوگک 6 ساله بود. دیگه یک دونه بچگک دیگه مستا او 7 ساله گکست. بعد از اینکه که پدرش فوت کرد، اموگک من 2 ماهه باردار بودم. دیگه اونو خورک و بیادرک دیگه شون کرد. فقط بین خود امو 1 سال یا 2 سال تفاوت داره که 8 ساله و 9 ساله هستن. باور کنین در دوره جمهوریت هم هیچ کمک به ما صورت نگرفته، هیچ کمک نشده. باور کن بارها رفتیم اما ناامید پس آمدیم. یعنی من خودم ای تو کار نبوده، در مکتب کار کردیم، صفاکاری مکتب کردیم، در شفاخانه لیسی مریم کار کردیم، در شفاخانه پاکاری میکردم. همین هر کار که میشده دست میکردم به خاطر طفلکای که تا هم روزم در خانه کرایی زندگی میکنم. وقتی کار روسی کردم سمس 7 یا 8 مکتب بودم. دیگه باز شمرم نماند که ادامه درس بودم. باز فعلا در می خانه کار میکنم، همی کار داشته باشم، به پاکاری، به کالاشویی، به همی چیزا میرم و اونم پولا که گرفتم بر اولادکای مصرف میکنم. سال زندگی مشکل است. در خانه که کار میکنم هر کسی که مثلا یکم پول دارد، باور کنم روزایی میشه مریض میداشته باشم در خانه، یا اولادکای مریض میشه یا باید به یک چیز برسم.

0: اونم یک روز که نمیری، یک قسم گپ میشنوی، هر چیز میشنوی که تو بیخی حیران میمانی، یعنی بسیار طرف فشار روانی میاید. مثلا ما دعوت یک خانه نرفتیم تا حال درک شده باشم از طرف از او که اینمی آدم مجبور است به خاطر مجبوریت خود میاید. نه، وقتی یک کارشان درست نمیشه یا کارشان پس پیش میشه، توهین میکنن، تحقیر میکنن که هم بر پول میتیم، هم چرا نشد. هم یک زن بچه گه کم کستم، هم کلان کستم، هم گه که کراچی گه که یک تایرک میباشد امیجا، هم رو یک دانه کاکو گه که پیش شاگرد ماندیم. باز برده میگه که روز 20 افغانی میته دیگه، باز او دیگه گه کاش خورد از دیگه. هم اگیشان دیگه مکتب دولتی میرن. هم یک دانه خورترک شد، یعنی باور کنین از بس که پیش ما پول نداشتم یا چیز نداشتم، نتونستم هم گه که در مکتب ببرم. تا حال رمتر مانده چون نمیتونه وسایلش باور کنیم در میخانهایی که کار میکنه وسایل که از اولادکاشان میمانه، قلم امو بایک هر چیزی که باشه اموگه کار برشان میارم و برای دیگه کار میتونم که اینا برن مکتب. هیچ کمک نمیتونه، هیچ کس به کس دیجا کمک نمیکنه. کدام دولت، کدام حکومت، کی دستتا میگیره، کی برات کمک میکنه در این شرایط؟
1: سخنان شازیه بود، یک خانم بیوه در کابل. با آنکه آمار دقیق زنان بیوه در افغانستان در دست نیست، اما حکومت طالبان میگوید که تاکنون 175,000 زن بیوه را ثبت کرده. مقامات طالبان میگویند که بیوه هایی که نزد وزارت شهدا و معلولین ثبت شده شامل بیوه های نیروهای امنیتی حکومت های قبلی نیز میشه. همکار ما یما بارز در کابل در آغاز گفتگوی از کریم الله افغان، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین، پرسیده که آیا به تمام زنان بیوه ثبت شده معاش داده میشه یا به برخی از آنها؟
2: پدی کلا تصفیه او ارزونه روانه ده.
3: در این مورد ارزیابی و تصفیه همچنان ادامه دارد. بیشتر افراد مستحق تشخیص داده شدند، اما شمار اندک هم غیر مستحق شناخته شدند، زیرا فرزندان بالغ دارند که می توانند کار کنند و وضعیت اقتصادی خانواده را بهتر بسازند. وقتی فرزندان بالغ وجود داشته باشند، نفقه و سرپرستی والدین بر عهده همان فرزندان است. بنابراین این افراد از دایره کمک های بیت المال، حکومت وقت یا امارت اسلامی خارج می شوند. بیشتر بیوه هایی که در اینجا ثبتند بیوه های نظامی هستند، یعنی شوهران یا فرزندانشان در برخورد های نظامی کشته شدند. در کنار آن بیوه های عادی یا طبیعی نیز شامل هست و در دیتابیس و قانون ما جای دارند، اما شرط این است که بی سرپرست و بی روزگار باشند، فرزند بالغ نداشته باشند یا وضعیت اقتصادیشان ضعیف باشد. فرقی نمی کند از کدام ولایت یا منطقه افغانستان باشند، هر فردی که از افغانستان باشد و شرایط قانونی را داشته باشد شامل این برنامه می شود و با او کمک ماهوار داده می شود.
2: مساعدت میاشتانه و سعادت ورکول کیش.
4: دلت تاسو ویل چه دا کنده د بلا بلو، یعنی
5: شما گفتید شوهران این بیوه ها در نظام های مختلف از جمله حکومت پیشین یا در صفوف طالبان کار کردند. آیا در میزان پولی که با آنان داده می شود تفاوت وجود دارد؟ چون شکایت های هم شنیده می شود که گویا با بعض از این بیوه ها برخورد متفاوت صورت می گیرد.
2: واضح خبر و کو پدی که به قانون ته مراجعه کو په قانون کې هیڅ.
3: اگر واضح بگویم در این مورد باید به قانون مراجعه کنیم. در قانون ما هیچ ماده ای وجود ندارد که تبعیض یا تفاوت را میان افراد مطرح کرده باشد. قانون برای همه یکسان است و ما نیز برابر قانون مسئول و مکلف هستیم. بنابراین هیچ برخورد متفاوتی در این زمینه وجود ندارد. البته برخی دستبندی ها یا کتگوری ها موجود است. برای مثال در بخش افراد دارای معلولیت یا بیوه هایی که چند تم را سرپرستی می کنند، مثلا 1، 2، 3، 5 یا حتی 10 یتیم داشته باشند. همچنین برخی بیوه ها کاملا بی‌روزگار و بی‌سرپرست هستند، نه درآمدی دارند، نه مدرکی برای کسب درآمد و نه کسی که از آنان حمایت کند. مثلا فرزند بالغ یا بزرگسال هم ندارند. به این بیوه های کاملا بی‌سرپرست، ناتوان و تنها که بدون هیچ حمایت کننده زندگی میکنند، ماهانه 5000 افغانی پرداخت میشود.
2: بیوه به بی‌سرپرستی دمیشت 15000 افغانی ور.
1: گفتگوی بود با کریم الله افغان، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین در کابل. اینجا لندن است. بی بی سی با یک ژاپنی صحبت کرده که در افغانستان در جنگ علیه شوروی سابق جنگیده است. کوشیرو ناتاکا در این صحبت خاطرات خود را از بیش از 6 سال حضور در افغانستان روایت کرده. او در گفتگو با همکارم علی حسینی توضیح داده که با وجود که زبانهای افغانستان را بلد نبود، چگونه راهی افغانستان شد.
6: در آن زمان 8 گروه بزرگ مجاهدین وجود داشت. از میان آنها 2 گروه بودند که امکان تماس با آنها وجود داشت. یکی حزب اسلامی و دوم جمعیت اسلامی. چون امکان تماس با این 2 وجود داشت. ابتدا با جمعیت تماس گرفتم. آنها به استقبال من آمدند و بسیار خوشحال شدند. 3 خواسته مطرح کردم. اولین خواستم این بود و من اسلحه بدهید و بگذارید بجنگم. بگذارید با نیروهای شوروی بجنگم. دوم این که بگذارید من هنرهای رزمی ژاپنی یعنی بودو را به مجاهدین آموزش بدهم. سومین خواستم این بود که اگر این امکان برایم پیش آمد که زنده بازگردم، دوست دارم یکی از کودکان افغانستان، یکی از کودکان پناهنده را به فرزندی بپذیرم و او را با خود به ژاپن ببرم. این 3 خواسته من بود.
7: گفتیم که با احمد شاه مسعود نزدیک بودین، در یک منطقه می جنگیدین علیه نیروهای شوروی. دیدگاه احمد شاه مسعود درباره شما چی بود؟
6: بیشتر اوقات در جگدلک بودم، در جنوب سروبی. احمد شاه مسعود را در تخار ملاقات کردم. اول از یک گذرگاه و از مسیر چترال به منطقه محمد انور رفتم و سپس از آنجا به تخار رفتم. مدت زمانی که در کنار مسعود بودم نزدیک به 6 ماه بود. در آن زمان قرار بود برای رفتن به سمت مرز به سوی منطقه تحت تسلط انور حرکت کنیم و من نیز قرار بود در این ماموریت همراه یک گروه باشم. اما برای گروهی که پیشتر از ما بود مشکل پیش آمد و 27 نفر کشته شدند. پس از آن به درخواست مسعود قرار شد این موضوع را به سازمان ملل، سفارت امریکا و سفارت ژاپن اطلاع بدهم. به همین دلیل مسعود شخصا مرا تا قسمت از را بدرقه کرد. من به پاکستان بازگشتم و با سازمان ملل، سفارت امریکا، سفارت ژاپن و همچنین با مجددی، کسی که در آن زمان رئیس جمهور مجاهدین بود، دیدار کردم و گزارش کلی این حادثه را با او ارائه دادم. بله، بیشتر از خود مسعود، محمد انور که در واقع مسئول اصلی منطقه جگدلک بود، از من به گرمی استقبال کرد. او و خانواده‌اش با خوشحالی از من پذیرایی کردند. سپس انور مرا نزد مسعود در تخار برد و به او معرفی کرد. اگرچه فقط نزدیک به 6 ماه در کنار مسعود بودم، اما در مجموع بیش از 6 سال و نیم که در افغانستان جنگیدم، بیشتر آن مدت را با گروه‌های در منطقه جگدلک گذراندم. تنها با جمعیت اسلامی همراه نبودم، بلکه هر زمانی که گروه های دیگر نیز عملیات انجام می دادند، اجازه می یافتم همراه آنان باشم.
7: آقای تانکا، در حال حاضر که ما با شما در حال گفتگو هستیم، یک مترجم صحبت های من را به شما ترجمه می کنه و صحبت های شما را برای من. ولی در افغانستان اون زمان فکر میکنم و بعید است که یک مترجم بوده باشه که از فارسی به ژاپنی ترجمه کنه و بالعکس. برقراری ارتباط چگونه بود بین شما و مجاهدین؟
6: تقریبا همه چیز با اشاره و زبان بدن انجام میشد، برای خوابیدن، غذا خوردن و کارهای روزمره. گاه هم که خبرنگاران غربی می آمدند، مترجم همراهشان بود که انگلیسی صحبت می کرد و من هم تا حد انگلیسی می دانستم. اما در اصل ارتباط ما بر پایه اشاره و حرکات بدن بود. مثلا برای این که بگویند بنشین یا بخواب و مانند آن، با چند کلمه ساده و بیشتر با حرکت و اشاره منظورشان را می رساندند. گاه با هل دادن، خواباندن روی زمین، وادار کردن به نشستن و انواع حرکات دیگر با هم ارتباط برقرار می کردیم.
1: در حالی که موج گرما در غرب اروپا همچنان در حال شدت گرفتن است، سرمنشی سازمان ملل متحد برای محدود کردن گرمایش جهانی خواستار اقدامات فوری و سریع جهان شده است. تنها در فرانسه دست کم 40 نفر در اثر گرمای شدید جان باختند. شکیبا حبیب گزارش می دهد.
8: فرانسه دوشنبه شب گرمترین شب خود را زمان آغاز ثبت درجه حرارت پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. میانگین درجه حرارت در سراسر این کشور به 21.6 درجه سانتیگراد رسید. روز سه‌شنبه درجه حرارت در جنوب غرب فرانسه از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت. در پی این موج گرما شمار زیادی از مکاتب تعطیل شده و

0: امتحانها نیز به تعویق افتادند. در نزدیکی شهر تولوز یک نیروگاه هسته‌ای تولید برق متوقف کرده است، زیرا آب رودخانه گارون که برای خنک‌سازی دستگاه‌ها استفاده می‌شود بیش از حد گرم شده است. دولت فرانسه میگوید اکثر 40 نفری که جان باختند جوانانی بودند که برای فرار از گرما در رودخانه ها و کانال های آبی شنا میکردند. در همین حال انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته با سرعت و جدیت بیشتری برای مهار گرمایش زمین اقدام کنند.
1: Points are looming and the energy crisis has exposed the deep risks of dependence on fossil fuels.
0: او میگوید پیامدهای تغییرات اقلیمی هر روز شدیدتر می شود و بحران انرژی نیز خطرات وابستگی به سوختهای فسیلی را بیش از پیش آشکار ساخته است. همزمان در بریتانیا روز سه‌شنبه گرمترین روز ماه جون در تاریخ ثبت شده است. پیش بینی شده است که درجه حرارت در برخی مناطق از 35 درجه سانتیگراد فراتر رفته. انتظار می رود هوای گرم در روزهای آینده نیز ادامه یابد. بیش از 300 مکتب در انگلستان و ویلز به دلیل گرمای شدید تا اواخر این هفته به گونه کامل یا قسمی تعطیل هستند. در شمال شرق اسپانیا در منطقه اراگون که از شدیدترین گرمای این موج آسیب دیده، مقام‌های محلی در برخی شهرها هزینه ورود به حوض‌های شنای عمومی را کاهش دادند. در برخی شهرهای دیگر ورود به حوض‌های آب‌بازی تا پایان این موج گرما رایگان اعلام شده است. در آلمان نیز مردم خود را برای ثبت یکی از گرمترین روزهای ماه جون آماده می کنند، جایی که درجه حرارت در غرب و جنوب غرب این کشور ممکن است به 40 درجه سانتیگراد برسد. پس از غرق شدن چندین نفر در روزهای اخیر، انجمن نجات غریق آلمان از مردم خواسته است خطرات شنا در آبهای آزاد را دست کم نگیرند.
2: گزارش بوده است شکیبا حبیب. حال هم تکنولوژی از سید انور.
3: چین در جشنواره قایق‌های اژدها که یک جشنواره فرهنگی چین به شمار می‌رود، امسال نوآوری‌های تکنولوژی ربات‌های انسان‌نما را معرفی کرده است. در این مسابقات ربات‌های انسان‌نما در کنار انسان‌ها در قایق نشسته و پاروزنی می‌کنند. این ربات‌های انسان‌نما اگر سریع‌تر از انسان عمل نمی‌کنند، همگام با آنها پارو می‌زنند و برای جلو رفتن قایق در مسابقه تلاش می‌کنند. در بخش دیگر جشنواره ربات‌های دیگری هم معرفی شدند که کارهای جالبی انجام می‌دهند. یکی از این ربات‌ها چگونگی تهیه کیک برنج را آموزش می‌بیند و دیده می‌شود که از مراحل ابتدایی تهیه کیک تا کوبیدن آن مانند انسان کار می‌کند. ربات سوم در جمع چند دهل‌نواز قرار گرفته که شامل برنامه افتتاحیه جشنواره هستند. این ربات به مانند انسان دهل می‌زند و بیرق‌های با تصاویر اژدها را به اهتزاز در می‌آورد. این ربات‌های انسان‌نما به منظور شرکت در این جشنواره و انجام فعالیت‌هایی که عملاً توسط انسان‌ها به پیش برده می‌شود، چند هفته آموزش‌های عملی دیده بودند.
2: گزارش بود از سید انور در مورد تازه‌های از تکنولوژی. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.